Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос воскрес, дорогі радіослухачі, сьогодні читаємо життя святого пророка Ісаї. Оскільки в церковному календарі написано сьогодні пошанування цього святого пророка. Отже ж, коли ми відкриваємо Старий Завіт, у розділі пророчих книг ми бачимо, що першим стоїть ім'я Ісаї. Це не тому, що він найскоріше проповідував, або що він, як би сказати, хронологічно був перший, чи по віку був найстарший, чи найважніший є. То правда, його книга є однією з найбільших книг усього Старого Заповіту, але це тому, що він найширший, має історичний контекст, тому і Ісая стоїть першим. Читаємо кондак пошанування, святкування пророка Ісаї. Пророцтва дар прийнявши, пророкомучениче Ісаї, богопроповідниче, всім виясним єси во чоловіченнє Господнє, возголосивши велегласно аж до країв, ось діва зачне у лоні. Ім'я Ісаї означає «Бог спасає». Святий пророк і мученик Ісаї родом був із Єрусалиму. Амос, його батько, був братом Амасії, юдейського царя, і походив з роду юдейських царів, тобто Ісая був племінником царя Амасії. Ісая є одним із чотирьох головних пророків. Він голосив Слово Боже в часи царів Узії, Йотама, Ахаза і Єзекії, а помер за царя Манасії. Близько 696 року до Різдва Христового. Слово Боже пророк проповідував близько 60 років. Про своє покликання стати пророком святий Ісая розповів у 6 главі свого пророцтва. Було це в той рік, коли помер цар Узія. Святий Ісая побачив Господа, що сидів на високому престолі в повноті своєї слави. Його оточували шестикрилі серафими, що двома крилами закривали своє лице, двома ноги, а двома літали. І взивали одні до одних і кликали: «Свят, свят, свят Господь сил, вся земля повна Його слави». 6 глава, 3 вірш. Злякався Ісая, коли побачив Господа, і страшно йому стало, що ось, живучи серед людей, має нечисті вуста і не може славити Господа. Аж ось один з серафимів підлетів до жертовника, який горів перед Господом, узяв кліщами палаючу вуглину, доторкнувся нею до уст пророка і сказав: «Приторкнулось оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій». 6 глава, 7 вір. Тоді почув пророк слова Господа Бога: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» А Ісая відповів: «Ось я, пошли мене». І Господь наказав йому іти і закликати народ до покаяння. Пророк пішов, він провіщав страшні нещастя, які мали впасти на юдею, провістив вавилонську неволю і повернення з неї жидів, та у всіх тих нещастях не загине рід Давида. І вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості й розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Це є 11 глава, 1-2 вірш. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. 7 глава, 14 вірш. І цього Месію пророк провіщає так виразно.

0: довічний князь миру, щоб збільшити владу в безконечній мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки». 9 глава, 5, 6 вірш. Це нам пригадується на Різдво і на Великдень ми співаємо, і на Благовіщення ми співаємо пісню «З нами Бог». Це є пісня пророка Ісаї. Святий пророк далі розповідає про чуда Спасителя. «Ось Бог ваш, помста надходить, відплата Божа. Він прийде і спасе нас. Тоді прозрять у сліпих очі і в глухих вуха відтуляться». Тоді кульгавий, мов олень, підскочить, язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води і в степу потоки. 35 глава, 4-6 вірш. А Спасителя за це чекають муки і смерть. Цитую. «Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив і принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? 53 глава, 4-9 вірш. Та попри все, віра в Спасителя засяє далеко, і хрест його пригорне до нього всіх. Устань, засяй, зійшло, бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Сонце твоє не зайде більше, місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світилом, прийде кінець дням твого смутку. 60 глава, 20 вірш. За проповідь Божого Слова святий пророк Ісая багато страждав. Лиш у царя Єзекії він був у великій пошані. Той прислухався до його порад і просив про молитви. А коли асирійці оточили Єрусалим, а це сталося на 14-й рік правління Єзекії, і для міста вже не залишилося жодної надії, тоді Єзекія роздер свій одяг на знак смирення перед Господом і послав до пророка, щоб той молився. Та Ісая заспокоїв царя, що Господь оборонить місто. І насправді Божий ангел вночі вбив 185 тисяч асирійців, а їх цар Санхериб утік до Ніневії, де його убили власні сини. Про це також пророкував пророк Ісая. А коли Єзекія тяжко занедужав, молитвами святого Ісаї Бог продовжив цареві життя на 15 років. А свою обітницю Господь Бог потвердив чудом. День, коли цар був оздоровлений, тривав на 10 годин довше, ніж зазвичай. Своєю молитвою святий Ісая випросив у Господа, щоб з гори Сіон витекло джерело, яке пророк назвав Силоам, тобто послане від Бога. Наступником побожного Єзекії став його безбожний син Манасія, який поклонявся ідолам, а пророків убивав, та святого Ісаю це не злякало. Він гостро картав його злобу. Тоді цар наказав його запхати в дуплаву колоду і перерізати пилою надвоє. Так святий пророк прийняв мученицьку смерть. Усі його пророцтва сповнилися. Пречиста діва породила сина, і як агнець цей син прийняв страждання і смерть задля нашого спасіння. Сяє і красується новий Єрусалим, свята церква. І почитає пам'ять цього великого пророка, що провістив прихід Спасителя. Амінь. Христос воскрес!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство

0: царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто купує, продає, працює, відпочиває у ці чудові вихідні. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 9 травня, субота, і завтра 10 травня, неділя. Температура завтра має бути від 8 до 22 градусів. Ідеальна температура, як на мене. Тиск 747 мм, вологість 36%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо наросточі вкриться хмарами, які аж до вечора си протримують. Зате, дай Боже, без опадів. Тож, чудово нам усім сходити до церкви, провести час з рідними і набратися сил для наступного робочого тижня. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
0: Це була реклама.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Слова із частиною «міні» пишемо разом. «Міні-футбол», «міні-серіал», «міні-диск», «міні-плата» тощо.
0: «Сила слова».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: сином.
1: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява, Нова Кам'янка, Великі Мости, Малі Передримхи, Добросин, Магерів і інші закапелки нашого славетного Розточа. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовтівський історик. Сьогодні в нас 9 травня і вітаємо з іменинами Микол і Йосипів. У 1913 році у цей день відбувся перший політ літака С-10 «Гідро», тобто гідроплана. Літака, який здатен сідати і злітати з води, сконструював його киянин Ігор Сікорський. З москальщини, але українець. І у тому самому році, у той самий день, на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас». Перша екранізація історії про страшного невловимого бандита. Ну, ми знаємо Фантомаса перш за все за французькими пародіями з Луї де Фюнесом. У 1919 році у цей день Симон Петлюра був обраний головою директорії Української Народної Республіки. Перед тим він стояв на чолі українського війська, ну а коли усі політики остаточно з'їхали з теми, Петлюра залишився єдиним, хто тягнув на собі українську справу. А через рік, у 1920 році, у цей день українці і поляки провели спільний парад на Хрещатику у звільненому від більшовиків Києві. Чудові сторінки були у нашій історії. І у той самий день, у тому самому році, в Ужгороді засноване Українське товариство «Просвіта». А у 1921 році, у цей день, у бою з криворізькими чекістами загинув Кость Пестушко. Він же отаман Степовий, він же отаман Блакитний, командир Степової дивізії, головний отаман Холодного Яру, легенда визвольних змагань. На честь його, між іншим, ціла бригада Збройних сил названа. Історії одного дня.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Порічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто купує, продає, працює, відпочиває у ці чудові вихідні. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 9 травня, субота, і завтра 10 травня, неділя. Температура завтра має бути від 8 до 22 градусів. Ідеальна температура, як на мене. Тиск 747 мм, вологість 36%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо наросточе вкриться хмарами, які аж до вечора си протримують. Зате, дай Боже, без опадів. Тож, чудово нам усім сходити до церкви, провести час з рідними і набратися сил для наступного робочого тижня. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У світі все мудро влаштовано. Все, що потрібно, не складно. Все, що складно, не потрібно. Григорій Сковорода.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
4: Слухай серцем. Це твоє. Вільне радіо.

0: просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише...

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, «Життям». А це був «Гіт на обрій». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрій. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Слова з частиною «топ» пишемо разом. Топ-модель, топ-менеджер.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Слухай серцем.

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім музично залежним. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Наступна година буде наповнена виключно якісним українським саундом. Сьогодні, зокрема, у списку. Фома та гурт Мандри з новою роботою «Розмай».
2: Літ нехай твоїх очах розмай.
1: Далі слухаємо Бакалова «Таке життя» Селяві.
3: Кричу селя.
1: «Очі в очі» з піснею «Заплуталась».
3: Я заплуталась, я заплуталась.
1: Фіолет «Коханій», «Люблю коли».
4: Як воно буде, ніхто не знає, нарешті весна.
1: Потім поставлю вам свіжу річ «Бумбокса», «Залишайся».
5: Вдома липень, теплота, твій сон плекає.
1: Дует «Отой» та «Клер» із треком, що так і називається «На двох». Білого бота, його теплий вечір.
6: Вечір веди, я не з тих, хто питає, куди. Випливаю на двір.
1: Вікторію Деркач та її зізнання «Не любила».
7: Ніколи я не любила.
1: Калош Оркестра і Настю Семенюк. Їхні спільні «Три хвилини». Ще один творчий тандем Адм Тремзом. Трек «Швидкоплин».
8: Швидкоплин.
1: Дует Фічман і Дімі Річ «Забувай».
9: Кайш,

0: Сандри працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
1: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» – це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, в те, що сила світла, вона сильніша за темряву.
0: Трохи світла і надії від Фоми та гурту Мандри. Їхній «Розмай».
2: Бачиш,

0: Фома і Мандри «Розмай».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо співачкою та блогеркою із Черкас Бакаловою. Артистка презентує свою нову філософську роботу «Селяві». Вікторія зізнається, що ця пісня про той період, коли більше не хочеться боротися чи щось доводити, коли приходить спокійне розуміння. Життя – це шлях. І іноді вам з кимось просто більше не по дорозі. Пісня вчить нас найскладнішому мистецтву – відпускати людей без драм із вдячністю за спільний досвід. Бакалова. Таке життя. «Селяві».

Бакалова про перегорнуту сторінку життя Селяві. А ми продовжуємо огляд нової української музики. Після тривалого мовчання гурт «Очі в очі» повертається в абсолютно новому форматі. Тепер у звучанні більше немає чоловічого вокала, а єдиним голосом проєкту стала Оля Воробйова. Сингл «Заплуталась» вийшов у день народження співачки і став символом її особистого переродження та трансформації через втрати. Оля каже, що це вільна і сильна історія про шлях до себе, навіть якщо цей шлях поки що трохи заплутаний. «Очі в очі», «Заплуталась», слухаємо, розплутуємо.

0: очі в очі з новим етапним треком «Заплуталась».
1: Слухоманія.
0: Далі порція тепла від гурту «Фіолет». Їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив пісню «Люблю коли» своїй дружині Катерині, зробивши її максимально особистою. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз як ніколи потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловимо момент. «Фіолет. Люблю коли».

0: «Фіолет. Люблю коли». Попереду коротка пауза, але вже за мить ще більше нової української музики. Залишайтесь на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Реклама.
2: У повітрі вже пахне шашликом.
3: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
2: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
4: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крі-студіо в Жовкві. Лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крі-студіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крі-студіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухомарія.
1: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нулі в цьому світі.

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку на двох. Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер на двох.

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. Білий Бо презентує теплий вечір. Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. Білий Бо. Теплий вечір.

0: «Білий Бо» і його «Теплий вечір».
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Реклама.
2: У повітрі вже пахне шашликом.
3: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
2: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
4: Акція діє з 7 по 13 травня.
5: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Це була реклама.
6: Do you speak English?
7: Як? Ну?
6: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
7: та Лесею Хлівишин.
6: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
7: Тільки на Вільному радіо.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто купує, продає, працює, відпочиває у ці чудові вихідні. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 9 травня, субота, і завтра 10 травня, неділя. Температура завтра має бути від 8 до 22 градусів. Ідеальна температура, як на мене. Тиск 747 мм, вологість 36%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо наросточі вкриться хмарами, які аж до вечора си протримують. Зате, дай Боже, без опадів. Тож, чудово нам усім сходити до церкви, провести час з рідними і набратися сил для наступного робочого тижня. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

вночі люди та іншими, а також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про спільний гаманець і спокій. Гроші в сім'ї – це часта тема для суперечок, але може бути і темою для єднання. Обговорюйте великі покупки разом, плануйте бюджет, мрійте про спільні надбання. Коли в парі панує чесність щодо фінансів і повага до внеску кожного, зникає зайва напруга. Спільні цілі роблять вас командою, а не просто співмешканцями. Будуйте плани разом. Це зближує. Почуємось!

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Кріс Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у Instagram Кріс Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
4: Вільне радіо Королівського міста.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. 3 хвилини.

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні три хвилини. Не зупиняємося. Адмті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі паттерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває, а музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адмті і Ремес. Швидко

0: Адам Ті і Ремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: «Досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз». Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. «Забувай».
2: Наші мрії

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Пам'ятай. Цінуй. Сумуй.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

про твій внутрішній світ. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про спільний гаманець і спокій. Гроші в сім'ї – це часта тема для суперечок, але може бути і темою для єднання. Обговорюйте великі покупки разом, плануйте бюджет, мрійте про спільні надбання. Коли в парі панує чесність щодо фінансів і повага до внеску кожного, зникає зайва напруга. Спільні цілі роблять вас командою, а не просто співмешканцями. Будуйте плани разом. Це зближує. Почуємось.

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

0: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява, Нова Кам'янка, Великі Мости, Малі Передримхи, Добросин, Магерів, інші закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовтівський історик. Сьогодні в нас 9 травня і вітаємо з іменинами Микол і Йосипів. У 1913 році у цей день відбувся перший політ літака С-10 «Гідро», тобто гідроплана. Літака, який здатен сідати і злітати з води, сконструював його киянин Ігор Сікорський. З Москальщини, але українець. І у тому самому році, у той самий день, на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас». Перша екранізація історії про страшного невловимого бандита. Ну, ми знаємо Фантомаса перш за все за французькими пародіями з Луї де Фюнесом. У 1919 році у цей день Симон Петлюра був обраний головою директорії Української Народної Республіки. Перед тим він стояв на чолі українського війська, ну а коли усі політики остаточно з'їхали з теми, Петлюра залишився єдиним, хто тягнув на собі українську справу. А через рік, у 1920 році, у цей день українці і поляки провели спільний парад на Хрещатику у звільненому від більшовиків Києві. Чудові сторінки були у нашій історії. І у той самий день, у тому самому році, в Ужгороді засноване Українське товариство «Просвіта». А у 1921 році, у цей день, у бою з криворізькими чекістами загинув Кость Пестушко. Він же отаман Степовий, він же отаман Блакитний, командир Степової дивізії, головний отаман Холодного Яру, легенда визвольних змагань. На честь його, між іншим, ціла бригада Збройних сил названа. Історії одного дня.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
4: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто купує, продає, працює, відпочиває у ці чудові вихідні. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 9 травня, субота, і завтра 10 травня, неділя. Температура завтра має бути від 8 до 22 градусів. Ідеальна температура, як на мене. Тиск 747 мм, вологість 36%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо наросточе вкриться хмарами, які аж до вечора си протримують. Зате, дай Боже, без опадів. Тож, чудово нам усім сходити до церкви, провести час з рідними і набратися сил для наступного робочого тижня. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Вечір.

Парічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
2: ФДР презентує гіт на обрій.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів.
2: Гіт на обрій.
3: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козирога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос-Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

0: Гурт «Фіолет» з піснею «Люблю, коли» про магію стосунків під час війни. А з вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось. Бувайте.
1: Гідна обрії.
2: Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про спільний гаманець і спокій. Гроші в сім'ї – це часта тема для суперечок, але може бути і темою для єднання. Обговорюйте великі покупки разом, плануйте бюджет, мрійте про спільні надбання. Коли в парі панує чесність щодо фінансів і повага до внеску кожного, зникає зайва напруга. Спільні цілі роблять вас командою, а не просто співмешканцями. Будуйте плани разом. Це зближує. Почуємось.

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
3: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Гол! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи

0: та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Блекаймо мову разом. Запам'ятайте. Дурник, смочок, пипка, мізюк, а не пустишка. Пряскальце, а не погремушка. Пелюшка, сповиток, а не пеленка. Пляшечка, а не бутилочка. Дитячий візок, а не дитська коляска. Ліжечко, а не кроватка.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє 7 по 13 травня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто купує, продає, працює, відпочиває у ці чудові вихідні. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 9 травня, субота, і завтра 10 травня, неділя. Температура завтра має бути від 8 до 22 градусів. Ідеальна температура, як на мене. Тиск 747 мм, вологість 36%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо наросточе вкриться хмарами, які аж до вечора си протримують. Зате, дай Боже, без опадів. Тож, чудово нам усім сходити до церкви, провести час з рідними і набратися сил для наступного робочого тижня. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: «Хіт на обрії».
2: Витончена, тендітна, ніби запарлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від

0: несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. У повітрі вже пахне шашликом.
1: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
0: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
1: Акція діє з 7 по 13 травня.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява, Нова Кам'янка, Великі Мости, Малі Передримхи, Добросин, Магерів, інші закапелки нашого славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, скажений жовтівський історик. Сьогодні в нас 9 травня і вітаємо з іменинами Микол і Йосипів. У 1913 році у цей день відбувся перший політ літака С-10 «Гідро», тобто гідроплана. Літака, який здатен сідати і злітати з води, сконструював його киянин Ігор Сікорський. З москальщини, але українець. І у тому самому році, у той самий день, на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас». Перша екранізація історії про страшного невловимого бандита. Ну, ми знаємо Фантомаса перш за все за французькими пародіями з Луї де Фюнесом. У 1919 році у цей день Симон Петлюра був обраний головою директорії Української Народної Республіки. Перед тим він стояв на чолі українського війська, ну а коли усі політики остаточно з'їхали з теми, Петлюра залишився єдиним, хто тягнув на собі українську справу. А через рік, у 1920 році, у цей день українці і поляки провели спільний парад на Хрещатику у звільненому від більшовиків Києві. Чудові сторінки були у нашій історії. І у той самий день, у тому самому році, в Ужгороді засноване Українське товариство «Просвіта». А у 1921 році, у цей день, у бою з криворізькими чекістами загинув Кость Пестушко. Він же отаман Степовий, він же отаман Блакитний, командир Степової дивізії, головний отаман Холодного Яру, легенда визвольних змагань. На честь його, між іншим, ціла бригада Збройних сил названа. Історії одного дня.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу! Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM! Стартуємо о 21:00!
1: У клубах будуть танці!
0: У лісі будуть танці!
1: На хаті будуть танці!
0: Там, де ти, там будуть танці!

0: програми «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. У тебе гарний смак.

0: релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
2: Реклама.
1: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримуй в подарунок барбекю ковбаски.
1: Галицька свіжина. Запалюй барбекю з нами.
3: Акція діє з 7 по 13 травня.
4: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
5: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.
6: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто купує, продає, працює, відпочиває у ці чудові вихідні. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 9 травня, субота, і завтра 10 травня, неділя. Температура завтра має бути від 8 до 22 градусів. Ідеальна температура, як на мене. Тиск 747 мм, вологість 36%. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо наросточе вкриться хмарами, які аж до вечора си протримують. Зате, дай Боже, без опадів. Тож, чудово нам усім сходити до церкви, провести час з рідними і набратися сил для наступного робочого тижня. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про спільний гаманець і спокій. Гроші в сім'ї – це часта тема для суперечок, але може бути і темою для єднання. Обговорюйте великі покупки разом, плануйте бюджет, мрійте про спільні надбання. Коли в парі панує чесність щодо фінансів і повага до внеску кожного, зникає зайва напруга. Спільні цілі роблять вас командою, а не просто співмешканцями. Будуйте плани разом. Це зближує. Почуємось.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос воскрес, дорогі радіослухачі, сьогодні читаємо життя святого пророка Ісаї. Оскільки в церковному календарі написано сьогодні пошанування цього святого пророка. Отже ж, коли ми відкриваємо Старий Завіт, у розділі пророчих книг ми бачимо, що першим стоїть ім'я Ісаї. Це не тому, що він найскоріше проповідував, або що він, як би сказати, хронологічно був перший, чи по віку був найстарший, чи найважніший є. То правда, його книга є однією з найбільших книг усього Старого Заповіту, але це тому, що він найширший, має історичний контекст, тому і Ісая стоїть першим. Читаємо кондак пошанування, святкування пророка Ісаї. «Пророцтва дар прийнявши, пророкомученече Ісаї, богопроповідниче, всім виясним єси во чоловічення Господня, возголосивши велегласно аж до країв, ось діва зачне у лоні». Ім'я Ісаї означає «Бог спасає». Святий пророк і мученик Ісаї родом був із Єрусалиму. Амос, його батько, був братом Амасії, юдейського царя, і походив з роду юдейських царів, тобто Ісая був племінником царя Амасії. Ісая є одним із чотирьох головних пророків. Він голосив Слово Боже в часи царів Узії, Йотама, Ахаза і Єзекії, а помер за царя Манасії. Близько 696 року до Різдва Христового. Слово Боже пророк проповідував близько 60 років. Про своє покликання стати пророком святий Ісая розповів у 6 главі свого пророцтва. Було це в той рік, коли помер цар Узія. Святий Ісая побачив Господа, що сидів на високому престолі в повноті своєї слави. Його оточували шестикрилі серафими, що двома крилами закривали своє лице, двома ноги, а двома літали. І взивали одні до одних і кликали: «Свят, свят, свят Господь сил, вся земля повна Його слави». 6 глава, 3 вірш. Злякався Ісая, коли побачив Господа, і страшно йому стало, що ось, живучи серед людей, має нечисті вуста і не може славити Господа. Аж ось один з серафимів підлетів до жертовника, який горів перед Господом, узяв кліщами палаючу вуглину, доторкнувся нею до уст пророка і сказав: «Приторкнулось оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій». 6 глава, 7 вір. Тоді почув пророк слова Господа Бога: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» А Ісая відповів: «Ось я, пошли мене». І Господь наказав йому іти і закликати народ до покаяння. Пророк пішов, він провіщав страшні нещастя, які мали впасти на юдею, провістив вавилонську неволю і повернення з неї жидів, та у всіх тих нещастях не загине рід Давида. І вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості й розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Це є 11 глава, 1-2 вірш. «Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». 7 глава, 14 вірш. І цього Месію пророк провіщає так виразно, так ясно, що лишень засліплені жиди цього побачити не хочуть. Перед Месією прийде його предтеча. Цитую: «Голос чути: стеліть Господеві дорогу у пустиню, рівняйте в степу шлях нашому Богові. А тоді хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь миру. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки». 9 глава, 5-6 вірш. Це нам пригадується на Різдво і на Великдень ми співаємо, і на Благовіщення ми співаємо пісню «З нами Бог». Це є пісня пророка Ісаї. Святий пророк далі розповідає про чуда Спасителя. «Ось Бог ваш, помста надходить, відплата Божа, Він прийде і спасе нас. Тоді прозрять у сліпих очі і в глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить, язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води і в степу потоки». 35 глава, 4-6 вірш. А Спасителя за це чекають муки і смерть. Цитую. «Та Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що Його покарано, що Бог Його побив і принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на Ньому, і Його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на Нього. Його мордовано, та Він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? 53 глава, 4-9 вірш. Та попри все, віра в Спасителя засяє далеко, і хрест його пригорне до нього всіх. Устань, засяй, зійшло, бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Сонце твоє не зайде більше, місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світилом, прийде кінець дням твого смутку. 60 глава, 20 вірш. За проповідь Божого Слова святий пророк Ісая багато страждав. Лиш у царя Єзекії він був у великій пошані. Той прислухався до його порад і просив про молитви. А коли асирійці оточили Єрусалим, а це сталося на 14-й рік правління Єзекії, і для міста вже не залишилося жодної надії, тоді Єзекія роздер свій одяг на знак смирення перед Господом і послав до пророка, щоб той молився. Та Ісая заспокоїв царя, що Господь оборонить місто. І насправді Божий ангел вночі вбив 185 тисяч асирійців, а їх цар Санхериб утік до Ніневії, де його убили власні сини. Про це також пророкував пророк Ісая. А коли Єзекія тяжко занедужав, молитвами святого Ісаї Бог продовжив цареві життя на 15 років. А свою обітницю Господь Бог потвердив чудом. День, коли цар був оздоровлений, тривав на 10 годин довше, ніж зазвичай. Своєю молитвою святий Ісая випросив у Господа, щоб з гори Сіон витекло джерело, яке пророк назвав Силоам, тобто послане від Бога. Наступником побожного Єзекії став його безбожний син Манасія, який поклонявся ідолам, а пророків убивав, та святого Ісаю це не злякало. Він гостро картав його злобу. Тоді цар наказав його запхати в дуплаву колоду і перерізати пилою надвоє. Так святий пророк прийняв мученицьку смерть. Усі його пророцтва сповнилися. Пречиста діва породила сина, і як агнець цей син прийняв страждання і смерть задля нашого спасіння. Сяє і красується новий Єрусалим, свята церква, і почитає пам'ять цього великого пророка, що провістив прихід Спасителя. Амінь. Христос воскрес!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Реклама.
1: У повітрі вже пахне шашликом.
2: Так і є. Тому не гай часу. Приходь у Галицьку свіжину по м'ясо. Завітай у магазин «Галицька свіжина» на вокзальній 26 у Жовкві. Купуй два види шашлика. До м'яса отримай в подарунок барбекю ковбаски.
1: «Галицька свіжина». Запалюй барбекю з нами.
2: Акція діє з 7 по 13 травня.
0: По рекламі.

0: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Так, ми вже мріємо в ритмі з повним саундом.
1: І наступний трек розкаже більше, ніж тато з мамою. Тож крути гучність і поїхали.
0: Це аж до рання. На вільному радіо. Ми тільки починаємо.

0: Щойно ми пройшлись по гострих рифах іронії, а тепер глибше.
1: Час розслабити плечі, відпусти контроль. Далі ритм, який не тисне, а веде.
0: Не потрібно гнати, достатньо бути в моменті. Танцювати не заради руху, а заради себе.
1: Це аж до рання. І тут ми не просто ставимо треки, ми створюємо простір.

0: Після такого треку здається, що ноги самі знали, куди йти. Легкість, повітря, дотик нічного вітру.
1: А тепер усе трохи змінюється. Ти не просто танцюєш, ти стаєш частиною чогось більшого, неначе ритм говорить замість тебе.
0: Не шукай сенс, шукай відчуття. У цій музиці відповідей більше, ніж питань.
1: Віддайся потоку, далі буде ще цікавіше. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Воу-гоу! Це було як затища перед бурею. Тиша, в якій кожен звук здається шепотом під шкірою.
1: А тепер забудь про тишу. Все всередині вже гуде, пульсує, лупить по ребрах. Далі не просто біт, це первісний крик у ритмі drum and bass.
0: Коли фольк зустрічається з басом, стояти неможливо. Тіло саме

0: оце ми щойно відривались, ніби земля палала під ногами.
1: А зараз вгору, без опору, немов після шаленого танцю, вийшов на дах і побачив усе місто в неонових вогнях.
0: Цей трек про відчуття спільності. Ми всі одні люди, і всі сьогодні в ритмі.
1: Тож не зупиняйся, пульсуй разом із «Аж до рання».

0: Знаєш, цей трек як гігантський вечірній вогонь. Всіх збирає разом, але тепло ще тільки починає розливатись.
1: От тепер тримайся, бо зараз зірвуться справжні пацани з Франика. І це не просто музика, це історія в кожній ноті.
0: Танцюй так, ніби це останній вечір літа. Без пауз, без правил.
1: Бо коли Марічка зазвучить, просто не зможеш стояти на місці. Перевірено.

0: Марічка тільки що підняла градус до максимуму. Енергія зашкалює, і ми не збираємося скидати оберти.
1: Але зараз інший рівень. Тут немає місця слабкості. Кожен звук – це виклик, який треба прийняти.
0: Цей трек змушує згрупуватись, зібратись і рухатись вперед. Не сповзай на паузу, ти на хвилі вільного радіо.

0: Тільки на ми злетіли з Думала, і відчуваєш, як всередині щось запалюється. Це не просто музика, це іскра революції.
1: І от вона розгортається в дабстеп-шторм. Ой, хто п'є, тепер у новому звучанні. Підняти тост і рвати танцпол.
0: Став гучність на максимум, бо зараз не час бути скромним. Зараз час вибухати.

0: Ого! Після такого «Ой, хто п'є, ще десь л'ється», бо тут на вільному радіо точно л'ється драйв.
1: Але ми не тільки про гучність. Програма «Аж до рання» вміє ще й давати повітря. Наступний трек – «My Own Time». І це як ковток свіжого нічного простору.
0: Твій темп, твій час, твоя ніч. Залишайся з нами, танцюй як хочеш, вільно, бо це вільне радіо.
1: А ми ще не закінчуємо. Далі буде зовсім по-іншому, але все ще гаряче.

0: Ми щойно плавали в глибинах власного часу. Дарін Епсилон занурив нас туди, де думки танцюють повільніше.
1: Але досить медитацій. Пора знову піднімати хвилю.
0: Тож якщо ти досі сидиш, вставай. Якщо вже танцюєш, зроби це голосніше, ширше, без дозволу.
1: Це аж до рання, на вільному радіо. І ми тут, щоб зірвати нічні.

0: Ну що, народ, надивилися в очі тим, хто буде чекати? Бо далі чекати нема на що.
1: Настав час викрутити звук на максимум. Зараз зайде так, що не попустить нікому.
0: Калуш вже розкачують вулиці та стробоскопи у вашій уяві. А це значить, тіло саме знає, що робити.
1: Аж до рання на Вільному радіо. Далі буде ще гучніше.

0: Якщо після калуш тебе досі не попустило, значить все йде як треба.
1: А тепер готуйся до латино-басової атаки, бо Джей Балвін, Скрілекс уже під'їжджають прямісінько in the ghetto.
0: Це «Аж до рання» на Вільному радіо. І в цій хвилі є твій ритм. Не зупиняйся.

0: Індагета. Відчув, як підлога під ногами вібрує.
1: Та ще як, але ми не зупиняємось. Тепер не дикий ритм, а витончене сяйво від Корольова.
0: Вона звучить, як нічне місто. З висоти, плавно, глибоко, енергійно. Слухай і світись разом з нами.
1: Це твій момент, не ховайся. Вільне радіо заряджає. Аж до рання веде далі.

0: Ну що, покайфували на хвилях світла? Корольова тільки що дала жару.
1: А зараз спускаємось трохи нижче. У зону, де думки глибші, а настрій хмарами.
0: Це той момент, коли вечір стає трохи особистим. Менше блиску, більше справжнього.
1: Лілбіп уже на підході. Відчуй це. Зараз буде відверто.

0: Ого, Ліл Піп тільки що пригальмував час. Справжнє нічне занурення в себе.
1: Так, але не варто надто зависати в своїх темних кутах. Пам'ятай, навіть тіні мають ритм.
0: Деякі треки не про танець, а про стійкість. It's Not Good саме з таких. Пульсуючий, стильний, з характером. Слухай і тримайся міцно на вільному раді.

0: щойно звучав трек, що змушує трохи зупинитись і відчути те, що всередині.
1: А далі Midnight City від M83. І ми знову вирушаємо в нічне місто, туди, де мрії стають гучнішими за реальність.
0: Тож поки місто не спить, саме час зробити те, що давно відкладав.
1: Напиши тому, про кого думаєш, прогуляйся в ніч, або просто дозволь собі відчути цей момент.

0: А тепер саме час зупинитись. Білий танець від Славія. Це про ті погляди, що кажуть більше за слова.
1: Бо іноді одна повільна пісня може стати спогадом на все життя. Не бійся бути ближче. Настрій вирішує все.

Щойно серця бились в унісон, у білому танці, ніжно, як уповільнений кадр. Не зупиняйся, відчуй, куди веде ритм. Це аж до рання на вільному радіо.

0: Зараз настав час не шукати, а діяти. Зепрінс Карма вже готує нам настрій.
1: Тож досить сидіти в тіні. Виходь на світло, чи то в клубі, чи просто в своїй голові.
0: Пора качати на повну ефір вільного.
2: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Щойно ми відпустили все зайве з Lighter Beaches, легко, з усмішкою і без жалю.
1: А тепер Million Dollar Baby від Tommy Richman. Ти не просто хтось, ти є подія цього вечора.
0: Твій час сяяти просто зараз, у ефірі аж до рання.

0: високо, як справжні мільйон долар бейбіс.
1: А тепер зануримось в темніші глибини нашим передостаннім треком «Коккабіель» в реміксі від Даку. Це вже не просто трек, це ритуал.
0: Якщо ти досі вагаєшся, саме час увімкнути режим без страху. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Ми пройшли через темні ритми і внутрішні бури з Кока Байл.
1: І зараз фінальний акорд. Трек «В чому я винна» від Віорія. Як розмова з собою без прикрас.
0: Ця ніч нагадала, не треба тікати від емоцій. Їх варто прожити.
1: Тож дозволь собі відчути, навіть якщо болить. Це теж частина твого шляху.
0: Дякуємо, що були з нами у ефірі. Аж до рання!
1: На Вільному радіо.

0: ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А я? А мені? А нам? Різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.